badidau changarawe kunetai sadau ya moisonorau manikasu ataya basakh kerok serigne saliw bam ko jele diko jox